0: Mashi marza thekar chuk chuk kyang. Marza nyar thup ngal le yagwa shik yob shi.
1: Roma, maa di na chukin. Maa di lok shi chi shukure.
2: Di lok shi chi yin maa chit kiswa.
1: Di so taan rao ta maa ku da ya chi zhukuru ku cha du te maa chit lok.
2: Ri ri, hane ti maa la maa chit lok. Se di naa chalo nyam zu ri shi ya chak maa chuk shi. An di chuki paa tando maa zi kwa nyan ke maang zi lok kore. An chuki maa wun kaa maa kwa nyan kore maang zi lok maa kore. An di dawo ra shi ya na bi zi chi ki ki kwa. An yin la taji yin di ting kwa. Chuki maa wun hiong zi me le ting kwa. An di su cha di nyan chuki maa rik taji so kwa.

0: Yang Min, nian jie de nian duo di xiao. Ni chang si ge du, ni ke yong bi, pe jue san yo ma shi. De da. Tong duo. Tong luo gan de nian duo di xia na.
1: A jia wen yu la. Mo xin gan zu kang bu de de di xin ye ji. Yi ne de zu chang mo ka bu zi gan zhi du. Yo ma na, nian xu. Tuo si ne mo ge li luo ga xiao le bu.
2: Nian de na, di le di xiao. Ji ma pe jin kun ya shi de ma li. Tantu jala dike kanda sabi de shashu. Ngaran zui kichi na chola choro re.
0: Zizi.
2: Wunen chen jala yi ne mita jikbur da. Kisi gyunyam machu nyeji yi na yao ka zui ne nyingbu si yo ma re. Sosta tsamshu ischu na di yakshu yir da.
1: Ha kwa su. Kiran ke ngasung kwa zba.